Blokflautistica isticica Ajna Maroš i ansambl Il Cuore Barocco pod vodstvom su violinista Petera Zelenke izdali uvertiru suitu za alt blokflautu i gudača u Evturu Kristofa Graupnera. Slijedi takozvani poljski koncert u Gedoru Georga Filipa Telemena.

Flautistice Ajna Maroš i Marija Poš uz ansambl su Il Cuore Barocco pod vodstvom Petera Zelenke izdali koncert za blokflautu i poprečnu flautu u emolu Gerga Filipa Telemana. A sada ponovno nešto novija slovačka glazba. Violinski koncert Desidera Kardoša.

Štefan Robl ravno je simfonijskim orkestrom Slovačkog radija u izvedbi uvertire operi Ifigenija u Aulidi Kristofa Vilibalda Gluka. Poslušamo sada kantabile Nikoloa Paganinija, izvešće ga violinist Petar Mihalica i pijanistica Elena Mihalicova.

Violinist Peter Mihalica i pijanistica Elena Mihalicova izveli su kantabile Nicoloa Paganinija. Slijedi Bachova Fantazija u Gederu, BWV 572. Na snimci slovačkog radija dijelo izvodi češki orguljaš Tomaš Ton.

Flautistica Ivica Gabrisova Enzingerova i pijanist Matej Vrabel izveli su pastoralnu mađarsku fantaziju Franca Doplera. Noćašnji program posle primjereno zaključit ćemo slovačkom glazbom, četirima plesovima iz baleta Don Juan Mirka Krajčija.

Berislav Arlavi izveo nam je prvu sonatu za klavir opus 10 Borisa Papandopula. Slijedi koncertantna muzika za flautu, harfu, vibrafon, udaraljke i gudački orkestar Borisa Papandopula. Dijelovi malo dodekafonike, malo romantike, malo avangarde i malo folklora. Sviraju Ivana Kuljerić-Bilić vibrafon, Tamara Cohamandić flauta, Dijana Grubišić-Čiković harfa i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Mladen Tarbuk.

Čuli ste gudački kvintet u A-molu opus 91 Luja Ludviga Špora u izvedbi gudačkog kvinteta Akademije St. Martin in the Fields. Slijede briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgensterna. Solist na klarinetu je Domagoj Pavlović, a prati ga Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije kojim dirigira Mladen Tarbuk.

0: Čuli ste ariju Marcella sa zborom iz trećega prizora prvoga čina opere Hugenoti Giacoma Meyerbera. Pjevao je bas Nikola Zakaria uz pratnju simfonijskog orkestra i zbora Milanskog raja. Dirigirao je Tullio Serafin. Za kraj smo ostavili pjesmu Sjene, Ombre Leger iz opere Dinora Giacoma Meyerbera. Pjeva sopranistica Joan Sutherland uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigent Richard Boning.
1: Dieu, comme cette nuit est longue à se dissiper, et que c'est triste.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Marte Zaraske Kako bi jedno zaboravljeno zrno moglo spasiti kavu od izumiranja. Spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić, tonska snimateljica Stella Keleš, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, urednica Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji slušamo izvedbe slavnog indijskog dirigenta Zubina Mehte, poznatog po iznimnim interpretacijama i dugogodišnjim ravnateljskim ulogama u vodećim svjetskim orkestrima, čiji 90. rođendan slavimo ove godine. Najprije će Berlinska filharmonija pod njegovim ravnanjem izvesti Intermezzo iz simfonijskih interludija iz opere Richarda Strausa. Putna groznica i valcer, sanjarenje uz kamin, uz igrači stol i radostan svršetak.

Slušali smo Pimenovu priču, Borisovo oproštaj i smrti iz četvrtoga čina opere Boris Godunov Modesta Petrovića Musorskog. Pjevao je bas Boris Hristov, a nastupio je uz zbor Sofijske narodne opere i orkestar Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigirao je Andre Klitens. Iz Jolante Petra Iljiča Čajkovskog slušamo duet Jolante i Vodemona. Nastupit će Štatskapele Dresden, tenor Rolando Villazon, sopranistica Ana Netrebko i dirigent Nicola Luisotti.

0: Slušali smo duet Jolante i Vodemona iz Jolante Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi tenora Rolanda Villazona i sopranistice Ane Netrebko. Nastupila je Staatskapela Dresden, a dirigirao je Nicola Luisotti. A sada iz Kneza Igora, Aleksandra Borodina, slušamo ariju Končaka s polovjetskim plesovima i zborom iz drugoga čina. Nastupit će basovi Aleksandar Vedernikov i Ivan Petrov, zbor i orkestar Bolšoj teatra, dirigira Mark Ermler.
1: Zdravo, knjaz.

Pijanist Emil Grigorjević Giljels izveo je tri minijature Edvarda Griga. Slijedi Louis Gan i duet To je ljubav iz operete Akrobati. Duet izvode sopranistica Marilyn Hill Smith i bariton Peter Morrison. Uz njih nastupa The Chandos Singers i The Chandos Concert Orchestra. Dirigent Stuart Perry.

Slušali ste duet To je ljubav iz operete Akrobati Luja Gana. Pjevali su sopranistica Marilyn Hill Smith i bariton Peter Morrison. Zborom The Chandos Singers i The Chandos Concert Orchestrom dirigirao je Stuart Berry. Poslušajmo i Jack in the Box, pajaci iz kutije Erika Satija u interpretaciji Londonskog festivalskog orkestra, dirigent Bernard Herrmann.

Filharmonija iz Aargaua i dirigent Rune Bergman izveli su Pastoral DT Artura Honegera. U nastavku slušamo drugu knjigu etida Claude Debussya. Knjiga sadrži razne vježbe za razne klavirske tehnike, a izvodi je pijanist Roger Woodward.